0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: Mua ia mea imi tau tisaina o tatu e tevisi la fai pu amanua ele o pu amala ilunga pe au lea. O te fai talo fai tuai le pai malu Samoa le neitu na talo falava ma loli sa ifu ilangi maa mao maa tafi. Usi mai loli fai fonga i telefoni o lea solua sifuli tolu o kitopa lua feli sifuli ono ale lima tolu tasi pi ai i Aotearoa. Ua whaamaunia mai ale leipa nisi la asanga lana fuafuanga po le plan, e tue whaafo i ele po le kalami sa e mua mua mo school lunches po mea ai e te maiti a onga, i le kuata mua mua le luafe lu sifulvalu pe a whaia manu malo i le palota. E ui le tele o nisi folfolanga o whainga whaavai ua uman whaala wilo aina, e pe olva ai o fo mai maasani whaatolu e leise tutongi 3-3 TP visits o le whaapa ua pasese mo fe malanga inga lau tele, ma le whaiti tio ai ta lafu na no ngā tupe ata mai ti a onga, ai ua yeini whainga whaavai fause lua i le lisi. O le au fia ili polo kalambe o lancha tamaiti a onga, ili lua se lau faas ful faa afe faa se lau tamaiti a onga, ili tasi le afe se ful faa o a onga wa au fia ai. O le alima ta ala le tau o le lunch o le auli, ma le ono ta ala alima se ful mo tamaiti a onga ili tau sanga iwa e o le se ful tolu. O le akuka ina masaunia i umukuka a onga, e pa anga ale iwi po itangata kuka ili loto i fale. O fai lua le mana o ole pati ele green si le malo, i te tongi le fai tau wafe tupulanga talabo ele ni ngā duenga, na ia maua ni alato ngā duenga. O fai tuulanga le pati ele na fai nga fai vai mo ngā duenga au talabo po le Youth Jobs Guarantee, ma fola fola atu i tamaitia o ngā uma, si fulu ono e lusi ul fata u sanga le mātutua, wa ono masino ele ni ngā duenga, o se au wana lea e maua i ngā duenga te tongi. The Melissa Tata the Green Party ya Marama Davidson o le le ayuni ngā duenga o le maua lunga le wa iai le sifulu tasi tau sanga ma ua whaatoluina le sili atu le leanga mo tupulanga talabau na ilo le faitau a fai lau tele. Ta ua foi e Marama Davidson o se pomu lea ua tali taimi te tau ono tanga ilo loto iai le malo ia fo ia ma faya iai se faa te tau. Famili fana tonga le alofa male lango lango mo tu kanta la utele na faa vaina le kare si e katoliko i au kilani saute o le St. Vinny's fai mai o le community po onu o le Pasifika o le mafai ona ono sa ia le mawalunga le mana onga mo a inga o lo tau wivi male mativa. Famili pun le sili o le Vinny's tamaki makau rau ya Delfina soti o le tu etele a inga Pasifika ma Maori o lo osunu faa iatu le lato fale mea ai po le food bank. Sa whaafitai al St. Vinny's le lango lango mō na fale o mea tau mafa ma le New Zealand Food Network. Ai le tai tai la talate le tūlanga lo o lato mana o mia. Pa mai te alfina soti, wa sulu atu tangata anu al Pasifika di St. Vinny's i se mea la tau te mafaya. O lo ufa amoi mole se upo al Pacific Justice le fionga anai atha anai o le afa ngā solo staru sanga e wala awai mo se visa mo te ngātio le Pasifika e ulu fale mai i New Zealand i le Committee Filifilia po le Select Committee. E fansfu lima afe te ngātio na saini i le taru sanga, tatu ina atu le taito le New Zealand First i le Parlemene ya afe